igen vindblås med så fyllt på vasseständiga grund. Måste stånda den förrasten från den bullshit i den fasten. Das ist auf Dauer nicht gesund. Es